0: na mchezo. Dufla ako na mchezo maji. Dufla, we ni best yangu sana, lakini hapa nayo wacha ni kupe tu ya editing nini. Hii ni mchezo hiba.
1: Mina sema mavasi ziko on top. Huki kosa apart from hapo mbele kidogo sielewi nini. So mina ipatia 7 out of 10 kafu.
0: Mimi nimeipea 2. Usi dufla maji.
1: Letwa kuletwa.
0: Ebu esikiza
1: letwa kuletwa.
0: Sikiza donjo mabera alafu sikize hii.
1: Si tofauti ndo hook hapo nimeongelea hook. Dufla gong ameleta vibe mpya kwa dancehall tune in Kenya. So mimi nampatia 7 out of 10. Sijui hapo nje mnasemaje? Gidhaa ikiwa ni 6:48 AM. Get ready, hello.
2: Arudi shule.
0: Ndio hiyo.
2: Dada atikuleta. Tunaleta nini?
0: Ati Dorime. Dorime gani?
2: Eh?
0: Ati analeta Dorime.
2: Bosman.
1: So unaipea ngapi?
2: Unaleta nini kwanza? Usiniambie.
1: Vibe.
2: Baiti gani? Ama fight gani?
1: Vibe. Zinaletwa kuletwa vibes.
2: Vibe gani? Hapo ni vibe gani iko? Eh?
0: Hapa hakuna kitu.
2: Yes, sema tu be. Mimi sema nipatie tu yu. Zubezi yake ni kama yangu. Akona anaguruma. Wacha nipatie tu nusu. Ndio nisikuwa na chuki juu akona bezi mzuri.
1: Mumeamulia Dufla gang.
2: Wako chini ya rugishi la Bosman. Hakuna kitu ina imenishikishia asubuhi kama hiyo ya kula asubuhi. Bana hakuna. Bana Bosman, tunafaa tulindwe na nani mdozi?
1: Makarao manjege.
2: Bana alafu tena tena ni nini tena hizo tena?
1: Tena inakuwa tena iwezi.
2: Mwiza maka Bosman. Hata ushikia hata kijana akiwa na makosa hata ni kubwa aje Bosman.

Ayora man busire ya karekian tata ayo ya kangai tata kana Maori FM 89.9 de nga bonga yo ya bubusi ma kwa katanga na pa te kunare kunan narora ya kanga taupas pa nakana kwa kaina mai kai na mai korara pa te kira ngoe ayo kora bana bangi ya bubusi ayo ke kan tana ba kopon ngora mai kan kora mai kotang ri ayo sa kama ora ngora te kunan narora ngai pirin taupas ke kana ro bonga ngai ro ayo kwa kana kona pa kaina mai kan